0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit. Dok kiša moći nam leđa